0: Det är ju så för dyrt och för dyrt. Alltså det är liksom sant. Det är ju sånt det, och det, men det finns tillbud, så man må passa lite på.
1: Det säger Geir Aksnesæter, medan han ser tala på prisskärmen till bensinpumpa går raskt uppover vid Esso Danmarksplass i Bergen. Han är en av flera bilister som lurar på hur leis drivstoffpriserna raskt kan ändra sig.
0: De varierar med 5-6 kronor, det förstår vi. Det är inte så väldigt många. Varför det sker?
1: Sedan krigen mellan Iran, USA och Israel bröt ut i februari har det varit mycket snack om oljepriser. Den viktiga fraktrutan genom Hormuzsundet har varit prägad av oro och blockade, men svingningar i oljeprisen är inte den enaste orsaken till varierande drivstoffpriser för norska bilister.
2: Det ordinära är att alla dessa kedjor sätter upp priserna sina till mer eller mindre samma nivå 1-2 gånger i uka. Det har vi haft i många, många år. Det är inte någon bestämd dag och så vidare, men det sker 1-2 gånger i uka. Och så går priserna ner, hur mycket de dag går ner, det kan ju se variera från sted till sted, hur stark konkurrensen är.
1: Det förklarar ekonomiprofessor och drivstoffexpert Øystein Forås. Lokal konkurrens mellan bensinkedjorna är en viktig orsak till prissvingningarna. Geir Aksnesæter har märkt konkurrensförskällarna runt om i landet.
0: Jag syns ju lite synd på de som bor i distrikten. Där har de ingen konkurrens ofta i stationerna. Och där sliter jag lite med det. I storbyarna så är det lite mer att välja mellan.
1: Det är alltså konkurrens eller mangelen på han som styrer i hvor stor grad priserna blir satt ned av bensinkjedene. En plutselig prisøke trenger derfor ikke å bety at drivstoffet har blitt tilsvarende dyrere for bensinkjedene å kjøpe inn.
2: Dette er ikke knyttet til svingninger i det man betaler for en liter bensin eller en liter diesel i innkjøp. Så dette er svingninger som skjer selv om på en måte innkjøpsprisen til bensinkjedene ligger helt fast.
3: Det er jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy og potensielt da høyere enn i mars.
1: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
2: Det er altså å følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin. Hva er på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruken å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det er veldig dyrt. Ikke sant? Veldig mange plasser nå, så kan du på en måte kjøpe bensin på 18-tallet, og sånn har du hatt i det siste, ikke sant? Og da fyll tanken når det står 18, og ikke når det står 23.
4: Reporter her Gina Hattvik, Henning Myntevik og Tord Magnus Dyrkorn. Sjeføkonom i Sparbank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen. God morgen.
5: God morgen.
4: Det vil koste staten 4,5 milliarder kroner å fortsette dagens avgiftskutt på drivstoff ut året. Hva blir konsekvensen for norsk økonomi å bruke så mye penger på et slikt tiltak?
5: Nei, i seg selv så betyr ikke det særlig mye. Det er et lite beløp i forhold til vår samlede økonomi. Men det er grunn til å spørre om det er fornuftig å gjøre det, selv om det ikke har stor konsekvens for det vi kaller makroøkonomien. Og det er jo sånn nå da at den bensinprisen vi har i dag, i forhold til inntektene våre, så er den laveste vi har hatt noensinne. Så vi kan fylle på tanken ved å jobbe ganske lite, ganske få timer. Vi hadde for en 4 år tilbake, så hadde vi priser som var langt, langt høyere enn det de er i dag. Og det er jo sånn at ja, det er konkurranse mellom stasjoner og sånn fra dag til dag, uke til uke, men vi ser over tid at bensinprisen følger prisen på råolje svært tett. Mm. Og nå er prisen på olje mye lavere enn den var i mars og april. Da lå vi 100-110 dollar fatet, nå er oljeprisen på 80. Jeg vet at jeg ikke aner hva oljeprisen er i morgen, men slik situasjonen er i dag, så er det jo bemerkelsesverdig at drivstoffprisene, selv med normal avgift, hvis vi gjennomfører dem, vil være når de er på et relativt normalt nivå. Og jeg tror det er feil å gå inn og korrigere markedspriser ved å dra opp og ned avgiftene, ettersom hvordan altså markedsprisene går opp og ned, og det må vi leve med, det har vi alltid levd med, og det har gått helt greit, og vi må også leve med det i dag.
4: Men hvorfor vil det være litt fornuftig å gi folk billigere drivstoff da?
5: Ja, så alle vil jo ønske oss billigere mat og drivstoff og alt det vi skal ha, lavere rente. Vi kan ønske veldig mye, men det er ikke sånn verden fungerer. Og det er jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier.

Det är svarte natta och jag har utsatt det jag nu ska göra. Länge. För vad skriver man I ett avskedsbrev till sina barn? Vilka ord är viktiga dersom det kan vara de sista? Krigen I Gaza rasar och jag har tvilt mig fram till att jag ska resa dit på uppdrag för Läger utan gränser. I över 10 år har jag jobbat I olika katastrofområden, men aldrig I en så häftig krig som denna. Vi har hållit familjeråd och jag har spurt mig själv om det är värt risikon. Men nu har jag alltså bestämt mig. Jag ska dra till ett av världens farligaste krigsområden. Mitt namn är Katrin Glatz Brubak och jag är barnpsykolog, författare och fältarbetare för Läger utan gränser. 21 gånger har jag packat baggen och rest till olika krisområden för att hjälpa barn med att leva vidare efter att de har överlevt det värsta. Jag har jobbat I flyktingläger Moria, I Libanon, Kongo, Egypt, på en räddningsbåt I Middelhavet, på Västbredden och I Tyrkia efter det stora jordskälvet I 2023. Och så har jag rest till Gaza 2 gånger det sista året där jag har jobbat vid Nasser-sykehuset I byn Khan Yunis. Vanligvis är jag inte rädd när jag drar. Läger utan gränser har sendt hjälparbetare till krig och krisområden I över 50 år och de har så goda säkerhetsrutiner som det är möjligt att ha. Och jag vet att de gör allt de kan för att hålla oss trygga.

det var Coldplay det med låta All My Love som fick äran av att avsluta denna timmen av P2 Pulsen önsket av Paul Yngve Berg som är nyhetsredaktör i Agderposten. Och då är P2 Pulsen med veis ende för idag. Och det är Jon Haukeland, Jan Erlend Leine, Trine Bråten och producent Einar Lie Slangsvold som har stått bak och så mig här i studio som har varit Lena Gundersby Gravdal. Vi tackar för följe. Hoppas du hör på oss imorgon. Det är ju trots allt årets aller sista P2 Pulsen på gjenhør.

det var Coldplay det med låta All My Love som fick äran av att avsluta denna timmen av P2 Pulsen önsket av Paul Yngve Berg som är nyhetsredaktör i Agderposten. Och då är P2 Pulsen med vägs ände för idag. Och det är Jon Haukeland, Jan Erlend Leine, Trine Bråten och producent Einar Lie Slangsvold som har stått bak och så mig här i studio som har varit Lena Gundersby Gravdal. Vi tackar för följe. Hoppas du hör på oss imorgon. Det är ju trots allt årets aller sista P2 Pulsen på gjenhør.

Det är svarte natta och jag har utsatt det jag nu ska göra. Länge. För vad skriver man I ett avskedsbrev till sina barn? Vilka ord är viktiga dersom det kan vara de sista? Krigen I Gaza rasar och jag har tvilt mig fram till att jag ska resa dit på uppdrag för Läger utan gränser. I över 10 år har jag jobbat I olika katastrofområden, men aldrig I en så häftig krig som denna. Vi har hållit familjeråd och jag har spurt mig själv om det är värt risikon. Men nu har jag alltså bestämt mig. Jag ska dra till ett av världens farligaste krigsområden. Mitt namn är Katrin Glatz Brubak och jag är barnpsykolog, författare och fältarbetare för Läger utan gränser. 21 gånger har jag packat baggen och rest till olika krisområden för att hjälpa barn med att leva vidare efter att de har överlevt det värsta. Jag har jobbat I flyktingläger Moria, I Libanon, Kongo, Egypt, på en räddningsbåt I Middelhavet, på Västbredden och I Tyrkia efter det stora jordskälvet I 2023. Och så har jag rest till Gaza 2 gånger det sista året där jag har jobbat vid Nasser-sjukhuset I byn Khan Yunis. Vanligtvis är jag inte rädd när jag drar. Läger utan gränser har sänt hjälparbetare till krig- och krisområden I över 50 år och de har så goda säkerhetsrutiner som det är möjligt att ha och jag vet att de gör allt de kan för att hålla oss trygg. Men I Gaza är det ingen trygga städer. Säll I den så kallade humanitära zonen fällde bomba jävnt. Så det var med hjärta I halsen jag gav guttan mina en kläm för jag putta baggen I bilen och kört till flygplatsen. De är vuxna och vill klara sig oavsett vad som sker. Men likväl. I tillägg till osäkerheten gnaga känslan av att jag var så himla egoistisk när jag sa ja till detta uppdraget. Jag ville dra. Jag ville göra en forskel. Men skulle det värsta ske, var det ju inte jag som måste leva med konsekvenserna. Samtidigt fick jag inte bilderna av de enorma ödeläggelserna I Gaza ut av huvudet. Bilder av apatiska barn I chock, små barn med amputerade ben och unga som var de enaste överlevande I sina familjer. Jag klarte inte att låta vara att dra och valde till slut att stol på att det kom att gå bra. Vi reiser in I Gaza via Jordan. Det är bara en gränsövergång helt I sör som är öppen för in- och utreise och allt är nöje kontrollerat och övervakat av den israeliska hären. Jag var förberedd på de pansrade bilarna, på den skuddsäkra västen och hjälmen vi måste ha på när vi skulle köra in. Men jag var inte förberedd på det jag så bak gränsegärran. Det som mötte mig var ett landskap jag aldrig har sett något liknande till. Det var inte sammanraste hus och ruinhögar som jag förväntade. Det var bara ingenting. På de första kilometrarna efter gränsa är det bombat så intensivt att det själv inte är ruiner igen. Det är helt flatt. Det är ingen bevägelse för det inte är något gräs eller trär. Och allt är täckt av ett fint stöv av mörkt, mörkt grått som på ett fargekart borde ha namnet livlöst. Först efter lite köring dukar ruinerna upp och någon folk som försöker hålla sig I live trots ödeläggelsen. Och en flock med katter. Jag översnittet dyrekär och kommenterar att det är fint att se dem. Chauffören vår säger tört att det har inte varit möjligt att hämta ut de många som har blivit skutt I dödslandskapet vi nettopp har kört igenom och att kattemat inte är att uppdriva.